Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Taube. Rødovre-kanalen er ude over det ganske Rødovre og resten af Vestegnen. Og jeg sidder her med en ugeavis, der er godt og vel et års tid gammel. Rødovre Lokalnyt er jo gået ned, men heldigvis har vi gemt en hel del stykker af dem her på Rødovre-kanalen. Så vi får lidt gamle nyheder, og det er fra uge 28, juli 2025. Og hvad skete der egentlig i Glostrup? Slurvrøvl herude på Vestegnen, og ikke mindst her i Rødovre. Og Rødovre Lokalnyt, de havde overskrifter dengang, der lød på ændringer på 15 veje. For eksempelvis Rødovre Kommune sætter gang i omfattende ændringer på vejnettet. Ensretning og parkeringsforbud, tydeligere skiltning, skal gøre det tryggere og lettere at færdes i byen. Om det så blev det et år efter, det skal jeg ikke helt kunne stå på mål for. Men det var i hvert fald det, hvad der stod. Og fællesskabet, der aldrig gik på pension, det var side 11, kommer vi tilbage til lidt senere. Og kunstnerparer kastede sig over tårnhøj opgave. Hvad det er for en opgave, det skal vi selvfølgelig også lige høre lidt senere her i den her udsendelse God Eftermiddag. Og 11 er udtaget til landsholdet. Det vender vi også tilbage til. Og endnu et knivstikkeri blandt de helt unge. Men det var altså uge 28. juli 2025, så det er godt og vel sådan lidt over et år siden. Kedeligt. Midlertidige løsninger for ukrainske borgere, det er i hvert fald et problem, der stadigvæk popper op her i Glostrup og i kommunalbestyrelsen. Og må det ikke også, at kommunalbestyrelsen hen ad vejen, de får styr på det, det er jeg helt sikker på. Populære busruter kommer nu også til at køre om natten. Om de gør det, det kan jeg ikke sidde på mål for, men nu kan jeg i hvert fald fortælle, hvad de sagde for et år siden, busselskaberne. Det er nogle af de ting, som vi skal høre. Udover det, så her i foreningshuset, der har vi Country Night, og det er Didi Rask og Taube, altså New Traditional Country, der skal være i foreningshusets spejlsal. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, og det er den 2. oktober. Så det er sådan, at faktisk så er der næsten totalt udsolgt, så man skal virkelig være hurtig for at få nogle billetter. Her var det Tina Dico fra CD'en Count to Ten, som vi fik her. Og det var det var faktisk også titelnummeret, som jeg lige har spillet her. Vi skal over til en anden herre, dansk musik, og det er Tobias Trier.

0: Ja, det var et skønt nummer her fra Tobias Trier. Og det var et nummer. Ja, jeg skal også lige sige, hvad hed det egentlig jo? Kan man ønske mere, blev der jo også sunget. Og nej, det kan man ikke, Tobias Trier. Det var et dejligt nummer, du fik lagt på pladetallerkenen her. Så skal vi have den evige jagt på en parkeringsplads. Og her i Rydder Lokalnyt, præcis for cirka et års tid siden, der var der en klumme med Christian Krumme. Og han har accelereret faktisk lidt over det der med, at for svært det var allerede dengang at få en parkeringsplads. Og han skriver her, at selvom jeg ikke længere bor i Rydder, kommer jeg stadig til tit på besøg. Det er sådan lidt 26-10 for ever. Jeg elsker Rødhåren. Jeg har også venner, der bor i Irma-byen. Og her må jeg bare sige, at det kan være lidt træls. Ikke mine venner, men parkeringen. Det minder sådan lidt om indre København, hvor man kører rundt i evigheder for at finde en ledig plads. Det absurde er, der faktisk p-pladser nok til beboerne, men det er altså så i en parkeringskælder. Problemet er bare, at de koster næsten lige så meget som en plads i SFO 2. Og hvad gør man så? Ja, så kæmper man om de få gratis pladser, der er. Og gæster, glem det, skriver han her. Nu har kommunen så været nødt til at bruge penge på p-vagten, simpelthen for at undgå, at folk parkerer ulovligt, og at Irma-byen ender som Rom, hvor biler holder, hvor der lige er plads. Jeg synes på en eller anden måde, det er lidt trist. Når det er sagt, så foretrækker jeg stadig den løsning frem for den, man har valgt i Helsingør, hvor jeg bor. Her er der indført betalingsparkering i hele byen. Det håber jeg ikke Rødovre ender med. Det billede, vi ser på København, hvor en p-plads i en kælder kan koste op mod 1 million kroner, er skræmmende. Det er jo et billede, jeg helst ser bliver derinde, altså i København, hos de vanvittige københavnere, der glædeligt betaler 45 kroner for et franskbrød og 60 kroner for en latte. Det vanvid må de gerne beholde for sig selv. Men jeg tænker sådan set også, en p-vagt løser jo ikke selve problemet, for hvad skal man stille, og hvor skal man stille sin bil? Og ender det med at blive et problem for Rødovre Centrum, der ellers lokker med 3.000 gratis parkeringspladser? Spørgsmålet er, hvad gør vi? Rødovre vokser og vokser, og når der kommer flere mennesker, kommer der også flere biler. Boligpriserne stiger, pludselig bliver 10 kvadratmeter til bilen også en handelsvare. Jeg har ikke løsningen, men jeg frygter, det ender som i København. Bare uden metro og ordentlig kollektiv transport, så har du ikke fundet en god p-plads, så er det bare med at pumpe cyklen. Ja, det er det faktisk. Og det var altså Christian Krumme, og det var i uge 28 i juli 2025. Han skrev disse vise ord. Og faktisk så holder ordene endnu. Og for bilisternes skyld, så synes jeg faktisk, at det er sådan lidt ærgerligt. Ovenover på den oplysning, vi fik for et år siden af Christian Krumme, ja, så skal vi over til humleriderne. Humleriderne, altså har det noget med spiritus at gøre? Har det noget med øl at gøre? Jamen, det har det sikkert nok, så lad os lige få lidt humletid, som de har som deres første nummer på deres CD.
1: Hvad ønsker de at drikke?
2: Jeg vil gerne have en øl.

0: jeg præsentere dem for frøken Phillips.
1: Разрешите представить вам мисс Филлипс.
2: Du lytter til 105,9 FM.

Blot slindre gennem regn, ja, fik vi altså her efter, at Didi Raska Taube havde været på med nummeret What Part of No. Og det var Laurie Morgan, der står for nummeret, og det var Gitte, der sang. Og hvorfor jeg egentlig kommer ind på det, det er, at der er Country Night her i Foreningshuset. Og det er Didi Raska Taube, altså countrybandet, der skal spille. Og det skal faktisk den 2. oktober. Og det er Højnesvej, og det ligger jo som bekendt her i 2610, altså i Rødovre. Og i forbindelse med det, ja, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi har haft en seddel på vores tavle, og der har vi kunnet konstatere, faktisk allerede her for et par dage siden, at der er stort set udsolgt. Og ja, jeg må næsten sige, der er faktisk udsolgt, men man skal virkelig være heldig. Man kan måske ringe, der kan være, der er en enkelt billet tilbage, eller to. Og så er der heller ikke flere. Så sådan er det, når populære bands, de dukker op her i Foreningshuset, og det er i Spejlsalen, en skøn sal med dejlig lyd. Og det er en stor dag for Foreningshuset og for countrymusikken, og ikke mindst også for dem, der kommer. Så det skal nok blive en rigtig fantastisk 2. oktober i Foreningshuset med Didi Raska Taube. Og i den anledning, så skal vi næsten have et nummer mere for Didi Raska Taube. De udkom med en CD, der hedder A Taste of Country fra 2018. Og for den, ja, det hørte vi først og fremmest, What Part of No med Gitte. Og her er det Søren Rask, der synger Alan Jackson-nummeret Living of Love.

0: 1059
1: Stereo FM.
2: Only Power Station 105.9 FM.
3: 105.9. Ja, Living of Love fik vi her med J.T. Rasker Taube, der 2. oktober skal smække deres instrumenter op på gulvet inde i foreningshusets sal. Og så kommer der altså New Traditional Country på for alle pengene. Det glæder vi os helt utroligt til her i foreningshuset. Og der er jo hurtigt blevet udsolgt, faktisk så er der omkring et måned eller sådan noget til, før at festen den skal lægge ud. Og det synes jeg egentlig er ret imponerende. Også at vores lyttere i den grad har brugt vores telefonnummer, så vores daglige leder, Janni, hun har kunnet modtage besked på til... med hensyn til billetter og hvad det koster. Så det er rigtig godt gået, det hele. Så det glæder vi os helt vildt meget til. Og så her for et år siden, uge 28. juli 2025, der kom der en artikel, som faktisk skal læses op igen. Det synes jeg ganske enkelt. Det er fællesskabet, der aldrig gik på pension. Og hvor har artiklen ret til at blive læst op igen. Prøv lige at høre her, det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. De spillede nemlig sammen som unge i 1960'erne. Hver uge får at spille fodbold, grine og holde sammen. Det er en artikel af Christian Valstedt, og han skrev dengang, at der er noget helt særligt ved et venskab, der starter i skolegården og stadigvæk lever i pensionsalderen. Over 30 tidligere Avarta-spillere fra 1960'erne og 70'erne, i dag kendt som U75-holdet, er netop kommet hjem fra en udlandstur, der bød på både fodbold, kultur og minder, der rakte over et halvt århundrede tilbage. Formiddagsholdet i boldklubben Avarta blev startet for tre år siden og har siden været et fast samlingspunkt for gamle venner, der stadigvæk vil spille bold og holde grinene i gang. Mange har spillet over 1000 kampe for klubbens første hold. Enkelte har været på både A- og U-holdet. Blandt dem er Brian Krøjs med 7 A-landskampe og en professionel karriere i Spanien og Schweiz, og Peter Garli, der fik en flot karriere i både 1903 og KB, samt en U-landskamp for Danmark. Begge startede fodboldlivet i Avarta. Tilsammen tæller holdet over 1200 års medlemskab i Avarta, så det er smukt det her. Vi har oprettet holdet for at holde os i gang, og det gør vi, fortæller Ben Vest Hansen, tidligere formand i klubben og en af initiativtagerne. Alle vores 36 medlemmer de bruger motion og bevægelse for at udskyde sygdomme og holde sig i gang, fortæller Ben Vest Hansen dengang til Rødovre Lokalnyt i uge 28. juli 2025. Som det ældste medlem af Avarta med over 100... Nå, det har vi været inde på, ja. Det kunne være dejligt at møde dem, som jeg spillede sammen med for 50 år siden, siger han. Og jeg glæder mig over at være en del af Avarta. Jeg blev indmeldt i 1961. Alt samvær med drengene har overgået mine forventninger. Det her, det holder sgu altså en i gang, siger han. Den ugentlige formiddagstræning, hedder det. Om onsdagen på banerne i Esbelunden i Avarta blev i juni måned suppleret med en tur til Järven i Finland. Turen blev planlagt som en hyldest til både venskabet og historien. Järven har i mange år været venskabskommune med Rødovre, og forbindelserne mellem byerne bliver nu genoplivet. Denne gang med fodboldstøvler og kultur på programmet. Vi ville noget mere end bare spille fodbold. Vi ville dyrke det, der binder os sammen, siger Ben Vest Hansen om turen. For ham handler fortællingen om U75-holdet i Avarta ikke kun om gamle mænd og fodbold. Det er også et budskab til nutidens forældre og børn. Flyt ikke kun jeres børn på grund af ambitioner, men tænk mere på, hvad I kan give dem, som de giver dem et godt liv med kammeratskab, der består i 50-60 år, siger han. Og hvor er det rigtigt. Så de spillede sammen som unge i 1960'erne, og nu mødes de stadigvæk hver uge for at spille fodbold, grine og holde sammen. Jamen det er da fantastisk. Og jeg skal lige ind på det. Det bliver simpelthen nødt til, at der står her, at der er velkendte Avarta-navne her på holdet. Det skal vi lige have med. Det er Tony Driller Jensen, holdets cheftræner og tidligere førsteholdsspiller. Og så er der Brian Krøjs med 7 A-landskampe og Peter Garli, der fik en flot karriere i både B 1903 og KB sammen med en U-landskamp for Danmark. Og så er der Ivan Holm og Stig Amundsen, Prosper Råbær og Kim E. Andersen, store navne i klubbens ledelse og trænerkreds. Erik Rico Hansen, Frank Humle, Jimmy Daimi, Peterson, John Lindegård, Claus Kluder Hansen, Claus Brun og Christian Eriksen. Og så er der Michael Dam og Per Isgaard, Per Lund, Peter Sohn og Werner Nielsen. Alle med omkring 100 kampe for klubbens bedste hold. Det er altså godt, godt gået. Og så skal de selvfølgelig have noget rigtig godt musik. Her med Randy Crawford.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og et skønt nummer her, Rainy Night in Georgia, Randy Crawford. Ja, sådan er jo vejrudsigten jo også i øjeblikket udenfor, så det var måske et ganske velvalgt det her nummer, i hvert fald set ud fra et vejrmæssigt synspunkt. Via den ild, der bliver til fremtidens bål. Der var både stolthed, smil og stærke ord i luften, da Vestegnen, HF og VUC holdt translocation for årets dimittenter. Og det er faktisk et år siden, og det er egentlig imponerende. For der var nemlig både stolthed, smil og stærke ord i luften, da Vestegnens HF og VUC holdt translocation for årets dimittenter. Skolen var fyldt med glade studenter, familieundervisere og studievejledere, der alle lyttede med, da direktør Tue Sanderhage og kursist Mast Erik holdt afslutningstaler til mere end 100 gæster på skolen i Rødovre. Og det var nøjagtigt for et år siden, i uge 28. juli 2025. Den smukkeste tale er nu engang samtalen, lød det fra direktøren, der fremhævede, at skolen er et sted, hvor der er plads til både lette og svære samtaler, og hvor forskellighed ikke splitter, men forbinder. En, der i særlig grad viste mod i mødet med de mere end 100 gæster, var Mads Eriksen, kursist på den 3-årige HFX-linje for sårbare unge. Han talte om, hvordan man holder en god tale. Min dansklærer ville nok sige, at det handler om et klart budskab og retoriske virkemidler. Men jeg mener også, at det handler om at vække følelser og at kende sit publikum, sagde han, før han bad de nyudklækkede studenter i salen lukke øjnene og tænke tilbage på de allerførste nervøse skoledage for 3 år siden. Kan I huske stemningen? Kan I huske nervøsiteten? Og den elektriske spænding, der hang i luften. Det kan jeg, sagde han. Vi startede som fremmede og blev venner, og noget mere end det, vi blev en klasse, et hold. Nu sidder vi her ved afslutningen. Nej, begyndelsen. Vi er nemlig den ild, der bliver til fremtidens bål. Herefter afsluttede han med at læse op af en af sine egne digte, der netop havde titlen Fremtidens bål. Det udløste klapsalver fra salen. Så den ild, der bliver til fremtidens bål, ja, så der var altså både stolthed, smil og stærke luften, og stærke ord i luften, da Vestegnens HF og VUC holdt translocation for årets dimittenter. Det var smukt, det var det, det synes jeg egentlig, og det fortjener selvfølgelig noget rigtig godt musik. Og jeg har fundet noget musik sammen med Danser med Drenge. Og det er et nummer, Hvor længe vil du ydmyge dig?

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, et skønt nummer var det her, og det var fra det bedste af dansk musik. Vi fik en præsentations-CD, som det hedder her. Og vi fik altså tøsedrengene, og det gjorde... Nej, sludder og vrøvl. Hvor længe vil du ydmyge dig? Danser med drenge, var det naturligvis. Undskyld. Ja, sådan skal den ged barberes, og for dem... Der skal vi så selvfølgelig have lidt mere her fra Vestegnens område, som nu i øjeblikket er noget handicappet af, at Rødovre Lokalnyt desværre er gået ind. Men jeg har fundet en masse gamle aviser frem fra gemmerne her i foreningshuset, og med den, ja, der har jeg altså en fra uge 28 i juli 2025. Og dengang var der et kunstnerpar, der har kastet sig over en tårnhøj opgave. Og hvad var det for en opgave? Jo, det er Langelands gamle transformatortårne, der kan omdannes til kunsttårne. Den idé fik kunstneren Hans Kær i 2003, og Langelands elforsyning var med på ideen. Siden da har kunstnerne årligt skabt nye udsmykninger i de 12 langelandske kunsttårne, som udgør Danmarks længste kunstudstilling, fordelt fra nord til syd på øen. I år er kunstnerparet Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen fra Rødovre blev inviteret til at udsmykke hver deres tårn. Jonna Pedersens udsmykning er det langelandske kunsttårn nummer 7, bærer titlen Sammenhold. Værket er en installation bestående af tekstilværker, reb og linoleumstryk. Udgangspunktet er dronning Margrethe den første og hendes ikoniske guldkjole. På væggen ses en linoleumstryk, inspireret af dronning Margrethes første sarkofag i Roskilde Domkirke. Fra loften svæver kunstnerens bud på dronningens guldsko. Og der var også noget med klokketårn, for Bjørn Eriksen udsmykning af det langelandske kunsttårn nummer 12 har titlen Klokketårnet, hvor han har skabt en interaktiv kunstværk. En følelsesdagsgave blev startskuddet til en helt lille verden af hjemmebyggede instrumenter. Ideen til værket opstod, da Bjørn Eriksen gav sit barnebarn en lille guitar i femårsgave. Barnet var ligeglad med, om gitaren var stemt. Han ville bare spille og synge, og det satte noget i gang hos kunstneren. En lyst til at skabe musikinstrumenter, som ikke kræver forkundskaber, men som åbner døren til spontan glæde og kreativitet. I klokketårnet bliver det lejende og det skabende forenet i et musikalsk oplevelse, hvor alle kan deltage, uanset alder og erfaring. Instrumenterne er både kunstværker, musiklegetøj, og som alle er velkommen til at spille på. Udsmykningen kan ses i 3 år til maj 2028. Så der er stadigvæk muligheder for at se de her tårnhøje opgaver, som Jonna Pedersens udsmykning er inspireret af dronning Margrethe, den første guldkjole. Den kan man altså stadigvæk se. Super, super godt. Og i den anledning, ja, så skal vi have noget mere musik. Og her, der er det Boyzone.

Ja, den her udgave af God Eftermiddag er ved at gå på held, men fortvivl ikke. Masser af god musik med Gitte skal vi have her fra kl. 15 og frem til kl. 16, og fra kl. 16 og så faktisk fremad til omkring kl. 20.21, der skal vi have Lars på plads, og det glæder vi os meget til. Her, der skal vi lige have de sidste ting af Boyzone.

fantastisk smukt nummer her med Sebastian, hvor to absolut dygtige kunstnere, de blander DNA'et med hinanden rent musisk. Det er i Danmark, er jeg født, H.C. Andersen, og det er naturligvis Sebastian, der tryller her, både med ord og med tekst og med musik. Fabelagtigt. Og det gør han her frem til kl. 15, hvor Gitte, hun tager over med sit program.

Ah, den går altså ikke. Det kan jeg godt se på det hele. Og det er ganske enkelt, fordi at det var en forkert en, jeg fik sat på her. Det var Lars. Det var først klokken 16, så jeg beklager, Gitte. Du skal nok komme på nu.

0: Ihn er den Himmel. Ah! For helvede også, mand.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Noget lort, mand.

0: for fanden. Nej, ikke noget.
1: Pis.
0: Kraft, ædmer, man. Hold kæft nu, en lort, man.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker. For det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

0: Er vi på?
1: Ja. God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og det er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
1: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitholt. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
1: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
1: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Vi har hygget.
1: Og vi har hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
1: Og fået kage også, ja.
4: Ja, jeg beklager selvfølgelig meget. Jeg beklager selvfølgelig meget, at Gitte ikke er kommet på til tiden. Jeg fik lige pludselig et par problemer med pulten, men det er løst nu. Så her kommer Gitte med sit problem fra Hotel Romantik.
2: Det meste er sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
1: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regner ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
1: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
1: Men... Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
1: Havde søgt?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke,
3: ja.
2: Tom?
3: Ja.
5: Og hvad skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
1: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får... et nyt
2: skema.
1: Ja, ja. Så I blev interviewet igen og igen?
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
1: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
1: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på om at høre noget, ikke?
1: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad.
1: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: der? Nej, det var lidt anderledes, fordi at jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så... siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er jo single.
1: Ja.
3: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og synes det var godt.
1: Mm-hmm.
3: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være løv.
1: Sket for sket?
3: Ja, men. Nej, men så tænker jeg, det skal være løv. Nu søger du.
1: Ja.
3: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
1: Mm-hmm.
3: Og så lavede jeg den, og så... gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
1: Ja.
3: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
1: Ja.
3: Med 9 andre mænd.
1: Ja.
3: Og vi var bare et hold ud af mange.
1: Hvor var det henne?
3: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Det hed Strong dengang, men det er så ændret til Blue, som man kender fra diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kasterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
3: Det var sjovt at opleve.
1: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når der, man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren der?
3: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende,
3: ja,
2: må man sige.
3: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før.
1: Mm-hmm.
3: Og så sidder man i en rundkreds over for kasterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
1: Okay.
3: Og så hører man jo 9 forskellige historier ud over ens egen.
1: Ja.
3: Og det var altså mange sjove historier. Så det var meget interessant.
1: Ja.
2: Ja. Ja, og så først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og,
1: mm-hmm.
2: og ens...
3: Ens lungefunktion.
2: Lungefunktion, ikke?
3: Og så var vi til psykolog.
2: Altså,
3: men det er kun, hvis man går videre i forløbet.
1: Ja. Altså, I er blevet...
3: Det var ikke alle, der kom til igennem det der.
1: Altså, feltet er snævret ind.
2: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
1: Feltet er snævret ind, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om nu.
3: Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, at man var med. Ikke?
1: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet. Så de er nødt til
3: at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
1: Mm-hmm.
3: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
1: Ja.
3: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
1: Ja.
3: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej, det
3: vidste
2: vi ikke.
3: Det var vi først sent at vide.
2: Ja.
3: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
1: Ja. Har du modet?
3: Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt. Man skal bare være sig selv.
3: Ja, ja.
0: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under...
2: Mm.
0: Det vil jo være pinligt,
3: ja.
0: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, og de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads, men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
3: Mm. Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
2: Ja, for sådan.
0: Men ikke omvendt.
3: Nej. Det er måske lidt sværere.
0: Ja, det tror jeg.
3: Det er lidt sværere, ja.
2: Ja. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
1: Ja.
2: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige, at der så opstår sådan nogle venskaber.
3: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
1: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle.
3: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie.
2: Ja. Hvad og der blev ikke engang fortalt det hele.
3: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
1: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
3: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
3: Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
1: Nej.
3: 45 minutters kørsel fra... hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det?
3: Rappelling, altså nedad.
2: Ja, nedad.
1: Ja.
2: Hen synes jeg også, fordi
3: ja,
2: jeg har højdeskræk.
3: Ja.
2: Vi gik jo langs med sådan kant jo, og altså det var jo, og sådan flere gange så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten og så våge mig afsted igen.
1: Mm-hmm.
2: Altså den turen derhen var altså virkelig.
0: Der var du allerede
2: det
0: på
2: var
0: at prøve.
2: Hård, og der var jeg virkelig på at prøve.
1: Ja. Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så. Nå, så står jeg sådan der. Nå, er det det? Du ved, jeg var så tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige det at melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der, der var jeg godt nok, der tænkte jeg, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej.
1: Uh-uh.
2: Fordi, kom her, jeg siger, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
1: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke? Og man skal jo klipse sådan nogen på.
3: Kabin her
1: undervejs.
2: Godt, Tom. Ja. Og Tom er den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden. Og når man så ryster på hænderne samtidig. Og
1: du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for Søren, det er jo vigtigt.
1: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
0: Ja, det er jo ikke sikkerhed, at man sidder fast der.
3: Og det er sådan, at det var Jorden og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren
2: ja,
3: med os.
2: Ja.
3: Og så, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op ad klippen.
2: Ja. Og det er nemlig det, jeg tænker.
3: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast, med godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to
2: de der
3: karabiner, som man er på.
2: Men
3: ikke
2: på en gang.
3: Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
1: Ja.
3: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart, der holder en fast. Ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
3: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var hold da op. Ja.
2: Og nogle gange måtte man jo, det kan være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
1: Ja.
2: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der. Ja,
1: det,
2: og sådan
1: jo,
2: noget.
1: Det er jo ikke sten, det er jo ikke poleret, det var ikke det poleret ikke flat, eller asfalteret vej eller noget, nej.
2: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker, og mærker over det hele på benene og sådan noget, ikke? Fordi det er sekundært, det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
0: Hvad er det betydet? Undskyld.
1: Nej, jeg selv undskyld.
0: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
2: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har... Der er jeg kommet fra, der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig, så skal der komme helikopter og hente mig? Altså,
3: der var enten klatre op, eller også hoppe i vandet, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg har ingen lyst. Dine.
1: Nej.
2: Og det lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
1: Mm.
2: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han ikke.
1: Det var han simpelthen
2: ikke. Han var kun
1: ikke
2: med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
1: Mm.
2: Og kigger op og ser, hvor langt deroppe. Jeg tænker, det kan jeg ikke. Hvordan skal jeg komme derop?
1: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
2: Lige det afsnit der, ja. Det havde jeg. Og
1: du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
2: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
1: Ja.
2: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Yeah. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er meget specielt.
1: Mm-hmm.
2: Og det er også derfor, da jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
1: Ja.
2: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at gå op nu.
1: Du skal videre.
2: Og så kalder de, Gitte, kommer nu.
1: Ja.
2: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene.
1: Ja.
2: Ikke, Tom?
3: Det er rigtigt.
2: Ja. Og Jorden og mig omfavner hinanden.
0: Det var starten på et
2: Jorden.
0: Godt venskab, jeg forstod.
2: Det var det, og det startede allerede flyveren for Jorden, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom.
1: Ja.
2: Og vi er de bedste venner resten af livet.
0: Ja.
2: Ikke også, Tom?
0: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
3: Jo,
2: det men det er 20 mennesker, og, ja, og chancen for, at alle 20 finder en kæreste.
0: Det er jo ulogisk.
2: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja. At så mange mennesker bliver så gode venner, og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem, og der er kommet 2 skønne par ud af det.
1: Ja, det er jo dejligt.
2: Og nogen har fundet nogen, efter de er kommet hjem, ikke?
0: Ja. Jamen, de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen.
2: Ja.
0: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
3: Det gør man. Ja. Altså, det Gitte siger omkring, at man lærer noget om sig selv.
0: Ja.
3: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget af de ting, jeg prøvede dernede.
0: Ja.
3: Jeg var nok lidt indlukket.
0: Inden du kom derned?
3: Inden jeg kom derned.
2: Og i starten dernede?
3: Og i starten dernede, der var jeg... Man bliver også lidt nervøs.
0: Jamen, det er
3: det,
0: klart, det er jo en uvant ting
3: men,
0: for dig.
3: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
0: Noget, du ikke har tænkt på før?
3: Overhovedet ikke. Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
0: Skønt.
3: Ja.
2: Og man også omgiver så meget.
0: Sig selv, jo.
2: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, og der tænker jeg, når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der, ved ikke, man skal kalde det, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kameraet, de har været fantastiske.
1: Ja.
2: Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
0: Ja.
2: Hvordan ser de mig? Og få de tilbagemeldinger, det synes jeg var fantastisk.
3: Ja, de var gode til at give feedback.
2: De var gode til at give feedback.
1: Hvem gav feedback?
3: Tilrettelæggerne.
1: Tilrettelæggerne,
3: Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: De var, og de til var, hinanden.
3: Og, ja, og det var, de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
1: Ja.
2: Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger, og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
1: Skønt.
2: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig, men det, når man kommer hjem, ikke? Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
1: Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
3: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
1: Ja.
3: fordi man har kørt på de høje navler, det er en følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
2: Det er noget af en omvæltning, at komme tilbage, ikke?
3: Der blev godt nok tomt.
1: Ja.
2: Ja,
0: det kan jeg godt forestille mig.
1: Ja.
2: Ja. Men altså, det er...
1: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
2: Nå ja, også to.
3: Der sad jeg med Gitte.
1: Ja.
3: Det var en åndedrætsøvelse.
1: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
3: Og man ser kun... meget lidt af den.
1: Og hvad får, hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
3: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
1: Ja.
3: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, mærke hinanden, og give los.
1: Ja.
3: Og... jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle og kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
1: Ja, det var godt.
3: Det var en god start.
1: Ja.
3: Og så på et tidspunkt, så blev vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront.
0: Mm.
3: Altså det vil sige... og så ud. Og jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
0: Du knækkede bare der.
3: Jeg knækkede. Det var bare, tårerne kom
2: der.
3: De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
1: Ja.
3: Og det løb bare.
1: Ja.
0: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
3: Efter min kone døde i 21, så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig, så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men, men tårerne kan godt
1: begynde. Triller.
3: Og trille,
1: ikke? Det er rigtig nok.
0: Ja, men det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget møg, det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, og så har jeg det bedre.
3: Man har det bedre, det er rigtigt.
0: Ja,
3: det
0: er det, jeg mener.
3: Det løsner op.
0: Det, og man har godt af at kan græde.
3: Ja, det er det faktisk.
0: Det må man ikke forbyde sig selv. Nej, det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
1: Ja, det er det. Ja. Men Tom og Gitte, fandt I sig ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
2: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Ja.
3: Det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
2: Det var intenst.
3: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene. Altså, man tør næsten ikke blink.
2: Nej, det er meget specielt.
3: Meget specielt. Mm-hmm. Ja.
2: Men vi kunne godt gøre det.
3: Ja, vi kunne. Vi gjorde det.
1: I kunne.
3: Ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
2: Ja. Ja. Ej, så sød, Tom. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Jorden. Hej, Jorden. Hun sidder og lytter med dig hjemme. Får hun lige en kys her. Men det var sjovt med Jorden og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er fuld, vi gør hele tiden, ikke? Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Jorden.
3: Ja, det gjorde han.
2: Det sad, ikke? Det var da godt. Er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er sådan meget afslappende og rart.
3: Det er rigtigt, Det er rart. Det er faktisk rart.
2: Ja.
3: Det burde man prøve noget mere.
0: Ja, det er ikke en øvelse, der er en minikind. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
3: Nej, det er det ikke. Nej. Især ikke, når man er alene.
1: Så får du fat i et spejl.
2: Nej, det var fantastisk. Men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Og det er jo ikke alle, der er med til alle ting, vel?
1: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
2: vi
1: først?
2: Ankommer hver for sig.
1: Og hvorfor og hvordan?
3: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
1: Mm-hmm.
3: Og der mødes vi kl. 04.30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt.
1: Hvor herre bevares.
3: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
1: Sikkert tidspunkt.
3: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
1: Ja, for Danmarks Radio.
3: Man kan også sige oppasser.
1: Ja.
3: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
1: Mm-hmm.
3: Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
2: Okay.
3: det så rigtig fint ud.
1: Ja.
3: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi er kørt op til et hotel i byen Solière.
1: Ja.
3: Som ikke er det hotel.
1: I skulle være romantik. På.
3: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
1: Nej.
3: Så der er vi der i byen og hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fællesspisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen. Mm-hmm. Og så bliver man kørt ud på hotellet.
1: Ja.
2: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
1: Har I oplevet den samme tur?
2: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen. Ikke?
1: Ja.
2: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kom han her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget. Ikke? Ja. Og, Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned, og vi havde en sjov oplevelse. Mm-hmm. Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer to, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen, og hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle nok være, tusind tak skal du have, sådan noget.
1: Ja.
2: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
1: Ej, hvor skønt.
2: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
0: Okay.
2: Ja. Og så siger jeg, ej, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
1: Ja.
2: Så gik der ikke så lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig.
1: Og de hvordan, andre rødvin
2: i et rigtigt glas.
1: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
2: Hvad gjorde det? Altså, det var så sjovt. Og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
1: Det er helt magisk.
2: Det var så mærkeligt.
1: Hun kunne have stoppet med at sige... You are beautiful, you look beautiful, og så
2: var
1: jeg gået igen.
2: Hun synes, vi skulle have noget at
3: drikke. Ja, men det var, fordi I så så godt ud.
2: Ja. Vi havde en festlig start på det hele.
1: Det er klart, ja.
2: Ja. Og det var kram for stewardessen der, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
1: Ja.
0: Det var det herligt.
2: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
1: Så kom I på et andet hotel.
2: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
3: Ja.
2: Vi
3: ser først. I bor på et hotel nede ved vandet?
2: Vi bor på et hotel nede ved vandet, Vi bor ikke på det samme.
1: Nede ved havnen, eller?
2: Ja.
3: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
2: Ja, jamen, det er fordi, også vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
1: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
2: Ja, og et dejligt hotel.
1: Ja.
2: Virkelig et dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først.
3: Ja,
2: dagen efter,
3: det der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
2: Ja.
3: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen, og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke, så må vi lave det om.
1: Så
3: lavede vi det om, så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om.
1: Mm.
3: Jeg tror, vi gjorde det 20 gange, og så kom det i kassen, og så vises der i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
2: Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraet. Der var ikke lige, og man står og venter og venter. Der er meget venten.
1: Ja.
2: Det er der altså. Ja. Men det er jo også okay. Ja.
1: Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I tid
2: jamen, der
1: til
2: fik,
1: at gå
2: jamen,
1: med?
2: Vi fik også lige lidt at spise og sidde og snakke.
3: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
2: Og men inden der har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
3: Nej. Det har vi ikke. Nej, vi er med.
2: I kom. Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Ja, vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første, og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie, og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
0: Det er meget bramt i dag.
3: Ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
2: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
1: Altså noget du selv skrev,
2: digt, eller noget, man eller havde et forhold havde til.
1: Hvad fandt du?
2: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med, led efter ham, du ikke kan leve uden.
1: Ja.
0: Det var sejt.
3: Vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvinderne, der blev brugt.
1: Ja.
3: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
1: personen
3: bagpå. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
1: Ja.
0: Okay.
2: ud fra
1: og
2: det,
1: man hvem mødte du så i appelsiner?
3: Jeg mødte Johan.
1: Du mødte Johan, ja.
3: Ja. Jeg mødte Johan. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
2: Ja.
0: Hvad havde hun skrevet, kan du huske?
3: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
0: Ja.
3: Og det ramte mig, det der med, at...
0: fordi du selv havde et savn.
3: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere, at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
0: Ja, okay. Ja.
3: Og det var sådan, jeg tænkte.
1: Ja.
3: Og det passede godt til mig.
1: Ja.
3: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Mm-hmm. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
2: Ja.
3: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
0: Ja. Ja, det var ikke det værste skudsmål.
3: Nej. Det var så fint, og Jorden er jo fra Nørre Sundby, og havde den mest charmerende accent.
1: Ja.
3: Så,
1: og et fint smil.
3: Ja,
1: og
3: fint godt latter. Smil. Og,
2: ja,
3: og,
2: ja,
3: og,
2: hun er,
3: ja, så, ja. Så der var jo nærmest
1: udadvendte
3: venner
1: fra starten.
3: Ja.
1: Ja.
2: Hun er meget udadvendte og frisk og glad.
3: Det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
2: I Appelsinlunden.
1: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med Kjell, i Appelsinlunden?
2: Ja, Kjell kom hen til mig, ja.
1: Ja.
2: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim, og får at vide, hvor vi skal være hen.
1: Ja.
2: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
1: Mm-hmm.
2: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
1: Ja.
2: Og de har lejet hele det der kæmpe område, du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Ja. Det er
3: mit værelse, det var større end min lejlighed.
2: Simpelthen så flot.
0: Det var en skøn oplevelse.
2: Ja, det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
1: Ja, ja,
2: der skulle jeg så ligge og sove deroppe.
1: Ja.
2: Og så ned, der var så... først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og stor bruseområde. Og det var så flot og fancy,
1: så,
2: det
1: hele. Så omgivelserne har været
2: fantastisk
1: gode.
2: Ja, det var det. Ja. Altså.
3: Ej, det var
2: og Jorden havde det mest fedeste sted, og hun boede.
3: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste jeg ikke.
2: Nej.
3: Det var en ombygget kirke.
2: Og det var lige starten, hvor alt sker.
1: Ja.
2: Det er der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
1: Ja.
2: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
1: Mm-hmm.
2: Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort.
1: Ja.
2: Så gik vi ind til Joran og gjorde os klar. Og fik vi lige et glas hvidvin.
1: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
0: Ja, det tror jeg også. Du skulle næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
1: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
0: Men gør det bare alligevel.
1: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholz. Og tak, fordi I vil komme.
3: Selv tak.
1: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Jorden, selvfølgelig.
2: Også Jorden.
1: Ja, også Jorden. Ja, ikke mindst Jorden. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nej. Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
2: Ja.
1: Og hvad sker der så?
2: Ja, hvad sker der så? Så ja, er der noget fest, det er der jo hver aften, med forskellige. Vi får hvide hjemme, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papire, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
1: Okay.
2: Der er...
3: Grisefest.
2: Grisefest.
1: Grisefest, ja.
2: Og der er, hvad hedder den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
1: Ja, idolfest, og LAN-party.
3: Pyjamas-party.
1: Pyjamas-party.
3: Party og poolparty.
2: Og poolparty.
3: Ja. Og så havde vi den der hvide dressparty.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Alle helgens aften. Hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere.
1: Ja.
3: Og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
1: Ja.
2: Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet. Eller en.
1: Ja,
2: et eller andet i den dur, ikke? Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
1: Ja.
2: jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden.
3: Ja.
2: Hende havde jeg skrevet til. Ja. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aften sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
3: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte. I ved, det havde jeg ikke.
0: Nej, det var også jeg, Jorki, men ville hellere have haft sort på.
3: Yeah.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg kan huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernet, ikke?
3: Jo.
1: Ja.
2: Men der skete jo noget hver aften.
3: Det gjorde der.
2: På nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
1: Og hvad gik det ud på med den hytte?
2: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
1: Ja.
2: Og så kan man, så er der jo lidt mere ro på, når først kamerafoldene er gået.

0: i den der
1: egentlig bygge. Ikke.
2: Egentlig. Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
0: lurer
2: og
0: jagter,
2: ja, og ser, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Kan vi vide, om de vil have godt af det?
0: Ja.
2: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper og sådan her, ikke? Og hvem det er, der så er det næste par, der skal i hytten. Ikke?
1: Ja.
2: Det var de jo rigtig glade for, dem, der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
1: Vi gjorde ikke.
2: Nej, vi kom ikke.
0: Selvom vi talte sammen undervejs.
1: Vi talte sammen undervejs.
0: Og havde kemi sammen.
1: Ja, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
2: Ja.
1: Og
2: vi tre, fordi, der kom
1: der, der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
0: Ja.
1: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
0: Ja, okay.
1: Og det gjorde vi.
2: Ja.
1: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
0: Mm.
1: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
3: Der skal jo være noget. En vis gnist, ikke?
1: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
2: Ja.
1: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
2: Mm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, at de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det er vel også for at se, nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, og udvikles der et eller andet der, ikke? Ja.
1: Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
2: Ja, som, en ret vigtig detalje.
1: Ja, som man skal udfylde.
0: Hvordan ser det ud?
1: Ja, men det er sådan en pæn mappe, eller omslag, hvor der er en hotelromantik-svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne, og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi
0: hver dag
1: om morgenen, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter om, hvilke man er interesseret i og lærer nærmere at kende.
0: Mm-hmm.
1: Og så skriver man fra 1 til 5.
0: Ja. Hold da op.
1: Ja. Og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie ligesom, det sidder de og kigger i, og tager udgangspunkt i det.
0: Ja.
2: Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker jeg, hvem skal jeg sætte som nummer 1 og 2? Det var altid, at jeg tænkte, nu kommer de kort der.
0: Nej.
2: Jeg havde aldrig, hvad jeg skulle skrive på. Men altså.
1: Ja. Jeg skrev altid Gitte og Jorden. det var uden risiko.
2: Men havde vi haft mulighed for at komme i hytten, os tre, så havde det været hyggeligt,
1: hva'? Ja, os tre i hytten, det havde
2: været
1: nyt. Det havde
3: været
1: nyt.
3: Det havde jo ikke så meget med romantik, det havde været venskab.
1: Ja, det har det.
2: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
1: Det gør de.
2: Det er måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed, men
0: venner. Var de brændt ud for kombinationer til hytten?
2: Ja.
0: For de ender jo med at sige, at I må alle sammen gerne
1: det var, vælge. Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
2: Vi kunne nok
1: ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
3: Det havde også været for løs med.
1: Det havde også været, også bare for at prøve det.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Men altså, det blev så Henriette, der kom der 3 gange.
0: Ja.
1: Og det var så det.
3: Ja.
2: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
0: Ja.
2: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Ja. Så greb han det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde.
3: Ja.
2: Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
0: Jeg hvorfor ikke.
2: Det handler også om at afsøge og finde ud af, nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget, det fandt hun så ud af, det var der ikke.
3: Ja.
2: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten, så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
0: Men I kom ikke i hytten?
2: Det gjorde vi ikke.
0: Med Jorden?
2: Nej.
0: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
2: Ja, det gør vi.
1: Ja.
2: Vi mødtes på nær Tom, der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises til forpremiere.
0: Ja.
2: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
1: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg

0: udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
1: Du var lovlig undskyld.
0: Jeg var lovlig undskyld. Klokken var 4 om morgenen,
1: og
0: jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
2: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, der fik jeg virkelig lyst til at...
2: Du ville gerne have været der.
0: Ja, der ville jeg gerne have været.
2: Ja.
0: Men inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
2: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os.
1: Ja.
2: I Silkeborg.
0: Præstrup på Siena. Ja. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit band.
2: Med orkestret.
0: Og så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Præstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så 6 andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag. Og Jena bor et dejligt sted ude i en skov i Præstrup. Og der var så smukt.
2: Og smukke hus, hun boede i. Det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem. Første nytårsdag.
3: Det var en ekstra gevinst, sådan set.
0: Det var en ekstra gevinst,
3: det havde jo sådan set ikke noget med hotelromantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremiere. Og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen.
1: Mm.
0: og så ser vi alle sammen, at der kom...
2: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
2: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
3: Ja, det er klart. Ja.
2: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
0: Ja,
2: vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså
3: det er noget andet.
1: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Vi har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over en million per udsendelse.
1: Ja, det er jeg.
2: For første sæson var lidt over en million, og de regnede med, at der var endnu flere anden sæson.
0: Så
2: hvor mange der er? Det er måske 2 millioner.
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DR TV.
2: Ja, det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
1: Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Det er rigtig mange, der har set.
2: Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
3: Ja det vil jeg tro.
0: Ja. Jeg er verdensberømt i Helsingør.
3: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald.
0: Ja.
2: Og Tom og mig har næsten lige været op og besøge Johan i Nordjylland.
0: Ja.
2: Og der var vi blandt andet i Sæby.
0: Til jazzfestival.
2: Og det var sjovt at opleve, fordi der sad vi sammen med nogle, men så var sådan nogle lange borde, og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var.
0: Ja.
2: Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
2: Det var helt vildt.
0: Det var det. Men folk er så søde.
2: Jeg har ikke
0: oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
3: Noget negativt.
0: Nej. Det har været positivt det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse.
2: Ja.
0: Og nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
3: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
2: Det virkede heller ikke sådan.
3: Sådan virkede det heller ikke.
2: Nej, det kom bare.
0: Til castingen selv der til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede og sige, til den første casting spørger casterne mig når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig. Når jeg kommer til Mallorca, mm-hmm. hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste du ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, ja, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm-hmm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
3: Men er det ikke også fordi, du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde, men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
3: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop. Ja. Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det. Ja. Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og også Sovforeningen. eller det nationale sovcenter, om at jeg vil holde foredrag.
3: Ja. Man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man. Ja. Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
1: Helt naturligt for dig,
3: Det er jo netop fordi, det gør det, at det er så godt. Mm. For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop,
2: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraen, ikke?
0: Jo.
2: Og så sidder vi jo bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alle mulige andre steder, så folk får den ægte vare, når
1: men,
2: de sidder.
1: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kameraer på det meste af dagen.
2: Og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07.30 går vi ned og spiser morgenmad.
1: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten, og så får man en mikrofon på.
1: Ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad der, og der er kameraerne jo på, og så er de faktisk på hele dagen til klokken 10 om aftenen.
1: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
2: Det er lidt forskelligt. Det er godt stå 3-4 stykker. Ja.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk dernede, som deltager.
1: Som deltager, ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
2: Og de var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder. Ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende. Det gør man faktisk.
2: Ja. Nogle skønne mennesker.
0: Ja.
3: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalg, for det der i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt, når I...
0: Det er ganske naturligt. Det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
3: Nej.
0: Man går, som man går.
3: Du er selv. Man er sig selv, man det er det, jeg selv. Mener.
0: Man gør det du bare måske flere selv. Gange. Man er sig selv mange gange.
2: Man får rigtig meget af sig selv.
1: Hele tiden, ja.
2: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi skulle... Det var det, hvor vi skulle klædes ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, nej, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte de allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede. Yeah. Så jamen, det kan jeg da godt gøre. Yeah. Så, så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country outfitet og hatten på.
1: Selvfølgelig.
2: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange. Ja. Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
1: Jo.
2: Men det var et af de bedste optrædener. Altså, det var så
1: det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
2: Det var det første.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet. Nej. Det var så godt, der fik jeg igen.
2: Fra
1: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer,
1: ja. Og det skårer
2: det
1: ned til
2: de
1: 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Ja. 8 udsendelser. Ja.
1: Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky, fordi det er en person, jeg ser op til.
1: Ja.
0: Så jeg havde
1: Har du tøj med hans mærke?
0: Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
1: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt. Så det var jeg.
2: Ja. Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
1: Ja.
2: En aften, og det hvor Steffen, han havde Steven eller Steffen,
0: Steffen.
2: Det er Steffen.
0: Han staves Steven,
2: men udtales hans navn. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
3: Det giver jo for dig i hvert fald. Det giver noget stemning for dig, som er inde på musikken.
1: Steffen fra Brøndshøj.
2: Det giver nok stemning, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
1: Ja.
2: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
1: Ej, hvor fint.
3: Den har vi ikke hørt.
2: En lille godnatsang.
3: Nej. Vi have en dag.
2: Ja. Det må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bål i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja. Det var simpelthen
2: det var
0: så smukt.
2: Det altså. Ja. Og så var der jo vin. Ja. Vi skulle altid hygge med vin. Det var så dejligt.
0: Ja, det var godt.
2: Ja. Så der var en god stemning. Ja. Så der var lidt af hvert.
0: Ja.
1: Og Henriette havde også en sang.
2: Ja, hun har sagt, det var meget, meget, meget bevægende sang. Hun har mistet sin dreng.
3: Ja, det var godt skrevet.
2: En sød sang. Den bevægede også mange.
0: Ja.
3: De kan den næsten ikke andet.
2: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt. Og det var sådan noget, man kunne bare gå op jo, og med et nummer, ikke? Ja. Og der var
0: Palle
2: op.
0: Palle og Karin.
2: Så. Alle skreg og grinede. Det er også der, hvor
1: det programmet gik over.
2: Det var så sjovt, altså. Og det ser man desværre heller ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og et festlig aften,
0: var. Ja, det var en meget festlig aften.
2: Virkelig en dejlig aften. Der ville ønske, vi havde set noget mere af. Af hele aften der, fordi det var fantastisk.
3: Ja. Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
2: Ja.
3: Fordi de kunne have blevet lavet dobbelt så mange udsendelser.
0: Ja,
3: er
0: det kunne de.
2: Ja, det kunne de.
0: Det kunne køre det helt år.
1: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
2: Ja.
1: At de talte ned til seniorerne.
2: Det er noget pjat.
3: Ja, det synes jeg da ikke.
1: Det har været i pressen.
2: Det har været meget fremme.
1: Der er en fremtrædende politiker, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til
0: ældre og så videre. Der er noget, der hedder selvpromovering.
1: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
1: Nej.
0: Og så skal de have kniven. Mm. Og så kommer det der op. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
2: Det er så uretfærdigt, og de er bare så omsorgsfulde, og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe sig Henrik Kvartrup i hans program, sammen med Jacobsen,
0: Kirsten
2: Jacobsen, som er tidligere ekstrabladsjournalist.
1: Ja.
3: Og lige de to, der er den der også.
2: Ja, jeg tænker også, nej, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
0: Ja, at, der var du også modig.
2: Der var jeg også
1: du var med. Men han var sød nok.
2: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, jeg har lært mig om mig selv. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
1: Ja.
2: Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet, ikke? Hvor hun har gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til, hun havde ikke set det. Og så er jeg sådan, nej, hvor er du bare god, er du god til at formulere dig, se nogle gode ting, du siger, og så var sådan helt, nå virkelig, gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
3: Jamen, det
2: giver
3: så
2: meget.
1: Det synes vi da også.
3: Det giver en masse.
1: Ja, det synes vi da også, ja.
3: Det giver jo egentlig et klap på skulderen, og det er vi alle sammen
2: meget
3: for.
2: Ja, det, og det er noget, jeg stadigvæk kan
3: være. Alle de aha-oplevelser, dem skal vi have rigtig meget med. Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske ikke.
2: Nej, det er
3: specielt rigtigt, når man så også er alene, som I er, ikke?
0: Netop.
3: Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget, ikke?
0: Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik.
2: Det kan vi altså.
0: Jeg tror, lige så længe vi lever.
2: Ja, det tror jeg.
3: Det er så dejligt.
1: Det har været en oplevelse for livet.
0: Ja,
2: det har det. Det har det. Det har det på flere måder.
1: Bestemt, bestemt, ja. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdede ved siden af jer, og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
2: Ja, de skulle hele tiden.
1: Og Sofie havde følelserne med.
2: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun. Også
1: og det var helt naturligt.
2: Ja. Altså, det kom bare, men det er også, det siger hun om, hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig, og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os, og de vil sørge godt for os, og vi skal have det godt.
3: Ja.
0: De er simpelthen så dygtige, og grunden til, at de også er så dygtige og professionelle, det er, at de har følelserne med.
3: Ja.
0: Ikke
3: bange for at vise dem.
0: Ikke bange for at vise dem.
3: Det skal man jo heller ikke være.
0: Når kameraerne var slukket, jeg kunne sidde og snakke med Joachim om deres børn, og det var simpelthen så hyggeligt, og de er så åbne og søde at være sammen med.
2: Ja. Og vi havde blandt andet den ene aften, hvor det var, at de kom med ind. Vi sad nogle gange og hyggede andre steder, hvor mikrofonen også var blevet taget af, ikke? Steffen han sidder og spiller
0: ja.
2: Hvor jeg sang Living on an Airplane,
0: da
2: du filmede noget af
0: jeg
2: det.
0: Jeg filmede det.
2: Så finder vi bare på, vi sidder der i rundkreds og får et glas vin og sådan noget, inde i et af de store bygninger der. Og så er der bare sådan en dejlig stemning. Han har altså gitaren med. Og når så begynder han at sidde og klimte lidt. Så kommer han over og sidder ved siden af mig og spiller. Så synger vi, og så
0: så
2: hyggeligt. Nej, var det hyggeligt.
1: Musik kan noget.
2: Musik kan virkelig noget, ikke? Ja, det har du ret i, Ole.
1: Og vi er ved at være... Timen er ved at være gået, ja.
3: Det er gået stærkt, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Men jeg er glad over, at I har haft sådan gode oplevelser, for det har vi også på den anden side af skærmen. Det har jo været noget, man har set frem til, når den udsendelse kom.
2: Ja. Det er så helt underligt.
3: Der var ingen, der skulle ringe til os i den time.
0: Nej.
3: Det synes jeg har været rigtig
2: og det var en flot tid, vi fik jo, ikke? Lørdag aften kl. 20.
1: Det var den bedste tid.
2: Det var den bedste tid.
1: Allerbedste tid.
2: Og det var det jo ikke første sæson. Og det er jo nok også, fordi de oplevede, hvor stor en succes det har været. Så skal vi have en bedre scenetid.
3: En bedre scenetid.
2: Og det bliver jo spændende med tredje sæson.
0: Ja.
1: Ses I med nogle af dem fra første sæson?
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså Liselotte fra mit vedkommende. Ja. Og vi skal jo så til Frederiks værk her, Sankt Hans aften. Og så skal Liselotte og mig ud til bålet ude på vandet og i en gondol, og så skal vi sætte ind til bålet derude.
3: Nej,
2: og så skal jeg synge sammen med Andreas Langvad, Midsommersangen, de optræder så.
1: Ja.
2: Så det glæder mig til at skulle opleve med Liselotte.
1: God
2: og hvad med dig? Du har også
0: jeg har også mødt Liselotte til Odense Sommerrevy.
2: Der mødte vi jo selvfølgelig også der.
0: Og så mødtes med Lars fra første sæson.
1: Ja.
0: Vi har siddet og fået et glas vin inde i Skovs Hoved. Han bor i nærheden. Og snakkede erfaringer.
1: Ja.
0: Og det har også været vældig hyggeligt.
3: Ja.
2: Og det var vildt at blive inviteret til Odense Sommerrevy. Få sådan en invitation.
1: Jamen, det er det.
2: Og møde en masse kendte mennesker, som kender os. Og de lavede en parodi på Hotel Romantik.
1: Gjorde de det?
2: Ja, det gjorde så. Rasmus Krogsgaard og hvad hedder
0: Vicky Berlin.
2: Vicky Berlin. Ja, jamen, de er så gode. Det var lidt vildt, da vi sad der med publikum, og lige pludselig så kommer de ind som
3: ja.
2: Ja, klokken er
1: slået i slag. Nu skal vi have dansk pop. Tak fordi I kom.
2: Ja, det var så lidt. Det var hyggeligt. Tak.
4: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

og vi lagde ud med 21 Days Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Murphy GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går jo fint hånd i hånd. Ligesom sangere, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige.

Scott Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det gjorde med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Brice. For dem, Don't Blink. Med Kenny Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Pendle Handlers, West Texas in My Eyes, and John Wolfe, That Girl in Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed. Og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kirscher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Country Basker. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken med kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere. Noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus og så videre, så videre. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Coal to War. Før det fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer. Ja, Johnny Cash han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece, Piece at a Time. Du lytter til kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nilsson og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historie om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinil Towns the last time. For hen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Før det fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kører det inden for sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt for sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage, og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolde med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnte rækkefølge.

Blowing Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så hvis du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Countrybaskeren, sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Countrybasker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen og spiller noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Roston Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald fra mit vedkommende, også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid herop mod tom 22 105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dyster, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Countrybaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad country kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt?